mimi na nangu fuhaha, kafuza mbona fuhaha, kama jenzila fuhaha, ha ha ha ha, mimi na nangu fuhaha, kafuza mbona fuhaha, kama jenzila fuhaha, bado fuchere tuhaha.